0: تىكتاك توپ تۈرىدە مۇسابىقە باشلاندى.
1: ئاپتونوم رايوندىكى جايلار بىكار تۇرغان ئىمارەتلەر يەرلەرنى پائال جانلاندۇرۇپ، مەدەنىيەت ساياھەت ئىستېمالىنىڭ يېڭى مەنزىرىسىنى كېڭەيتتى.
0: ئەمدى خەۋەرلەر ئاڭلاڭلار.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شاڭخەي شەھىرى ۋەكىللەر ئۆمىكى شىنجاڭغا كېلىپ، 8 ئاينىڭ 19 20 كۈنلىرى نىشانلىق ياردەم بېرىش ۋە ھەمكارلىشىپ تەرەققىي قىلىش خىزمىتىنى تەكشۈردى، ئۇدۇللاشتۇردى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ شىنجاڭ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسى ۋە يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنى تولۇق دەل جايدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، 10 قېتىملىق مەملىكەتلىك شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتى يىغىنىنىڭ ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، دىققەتنى جەمئىيەت مۇقىملىقى ۋە ئەبەدىي ئەمىنلىكتىن ئىبارەت خىزمەت باش نىشانىغا مەركەزلەشتۈرۈپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى ئاساسىي لىنىيە قىلىشتا چىڭ تۇرۇپ، پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى شىنجاڭغا بېكىتىپ بەرگەن 5 چوڭ ستراتېگىيەلىك ئورۇن بېكىتمىسىنى كۆزلەپ، 15 يىل مەزگىلىدە شىنجاڭغا نىشانلىق ياردەم بېرىش خىزمىتىنى شىنجاڭ بىلەن بىرلىكتە پىلانلاپ، شاڭخەي بىلەن شىنجاڭنىڭ ئەمەلىي ھەمكارلىقىدا يېڭى ۋەزىيەت يارىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان شىنجاڭ قۇرۇشقا كۈچ قوشتى. شاڭخەي شەھەرلىك پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى چېن جېنىڭ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ شۇجىسى، مىڭتەن پارتىيە كومىتېتىنىڭ بىرىنچى شۇجىسى، بىرىنچى جېڭۋېي چېن شياۋجاڭ، ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن شۇجىسى، بىڭتۈەننىڭ جېڭۋېي خېجۇڭيوۋ پائالىيەتكە قاتناشتى. ۋەكىللەر ئۆمىكى شىنجاڭدىكى مەزگىلىدە ئاپتونوم رايون ۋە بىڭتۈەننىڭ ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جايلىرىدا ئاساسىي قاتلامدىكى تۆۋەن مەيدان، باغچى رايونى، كارخانا، مەكتەپ، دوختۇرخانا، مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرى، مۇزېي ئورۇنلىرىغا بېرىپ، شىنجاڭغا ياردەم بېرىش تۈرلىرىنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى نەق مەيداندا تەكشۈردى. شىنجاڭدىكى ھەر مىللەت ئاممىسىنى يوقلىدى. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلار ئىختىساسلىقلاردىن ھال سورىدى. پامىر ئېگىزلىكىدىكى بىڭتۈەن تويۈن چارۋىچىلىق فېرمىسى، چېگرا بويىدىكى تۆۋەن مەيدان، شاڭخەي شەھىرىنىڭ ياردىمىدە چارۋىچىلىق فېرمىسىدىكى چېگرا مۇھاپىزەتچىلىرىنىڭ تۇرالغۇ، ۋەزىپە ئىجرا قىلىش شارائىتى سىجىل ياخشىلىنىپ، مۇقىملىقنى قوغداش، چېگرانى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈنۈمى ئۈزلۈكسىز ئاشتى. ۋەكىللەر ئۆمىكى چارۋىچىلىق فېرمىسى شتابىغا بېرىپ، شاڭخەينىڭ بىڭتۈەنگە ياردەم بېرىش ئەھۋال تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىدى. چارۋىچىلىق فېرمىسىنىڭ مۇقىملىق تەرەققىيات خىزمەتلەرنىڭ ئالغا سۈرۈلۈش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. چۈن جېنىڭ، چۈن شياۋجاڭ چېگرا مۇھاپىزەتچىسى تۇرمەمەت ماددىي ئائىلىسىدىكىلەرنى سەمىمىي يوقلىدى. ئۇلارنىڭ 3 ئەۋلاد چېگرا مۇھاپىزەت قىلغان تەسىرلىك ئىش ئىزلىرىنى ئاڭلىدى. ئۇلارنى ۋەتەننى سۆيۈش، چېگرانى قوغداش روھىغا ۋارىسلىق قىلىپ، چېگرا رايوننىڭ خاتىرجەملىكى ۋە خەلقنىڭ بەختىنى ئەمەلىي ھەرىكىتى ئارقىلىق قوغداشقا ئىلھاملاندۇردى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش شىنجاڭنىڭ تۈرلۈك خىزمەتلىرىنىڭ ئاساسىي لىنىيەسى. ۋەكىللەر ئۆمىكى تەكشۈرۈش جەريانىدا شاڭخەينىڭ جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى قۇرۇلۇشىنى ئالغا سۈرۈش، شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇشقا كۈچ قوشۇش ئەھۋالىنى چوڭقۇر ئىگىلىدى. قەشقەر مۇزېيدا تارىخىي مەدەنىيەتنى قوغداش ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش خىزمەت تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىدى. شىنجاڭ بىلەن مەدەنىيەت، ساياھەتچىلىك قاتارلىق جەھەتلەردىكى ئالماشتۇرۇش، ھەمكارلىقنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرگە قارىتىلغان ئول سېلىش قۇرۇلۇشىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، شەھەر يېزىلارنىڭ مەدەنىيەت ئەسلىھەسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈش، ئاساسىي قاتلامنىڭ مەدەنىيەت تەمىناتىنى بېيىتىشقا تۈرتكە بولۇپ، ھەر مىللەت كادىرلىرى ئاممىسىنىڭ كەڭ كۆلەمدە ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، بەشنى قەلبتىن ئېتىراپ قىلىشنى ئۈزلۈكسىز كۈچەيتىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان شاڭخەي شەھىرى شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش سالمىقىنى سىجىل زورايتىپ، ياردەمگە ئېرىشىۋاتقان جايلار ئۆزگىچە ئەۋزەل كەسىپلىرىنىڭ تېز تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولدى. ۋەكىللەر ئۆمىكى بىڭتۈەن دەرىجىلىك ساۋخۇ ئىقتىساد تېخنىكا تەرەققىيات رايونىدىكى شاڭخەينىڭ توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەك، بىئو پەن تېخنىكا كارخانىسىغا بېرىپ، باغچى رايونىنىڭ تەرەققىياتى ۋە ئىككى جاينىڭ كەسىپ ھەمكارلىقى ئۈنۈمىنى چوڭقۇر ئىگىلىدى. ئىككى جايدىكى يولداشلار ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش يۆنىلىشىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، شاڭخەي بىلەن شىنجاڭنىڭ كەسىپلەرنى ئۇدۇللاشتۇرۇشنى سىجىل كۈچەيتىپ، تىرەكلىك رولى چوڭ، بازار ئىستىقبالى پارلاق، ئىشقا ئورۇنلىشىشقا تۈرتكە بولۇش ئىقتىدارى كۈچلۈك، بىر تۈركۈم كارخانا ۋە تۈرلەرنى ئەمەلىي

0: تەكلىپ قىلىش پائالىيىتى مەيدانى ئادەم بىلەن لىق تولغان بولۇپ، كەيپىيات قىزغىن بولدى. خىزمەت ئىزدىگۈچىلەر ھەر قايسى كارخانىلار ئورنى ئالدىدا ئىش ئورنى ئۇچۇرلىرىنى تەپسىلىي كۆرۈپ، ئىش ھەققى تەمىناتى ۋە تەرەققىيات ئىستىقبالىنى تەپسىلىي ئىگىلىدى. خىزمەت ئىزدىگۈچى گۈلنەزەر مۇختەر مۇنداق دېدى: خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتىدە ئىش ئورنى بىر قەدەر كۆپ، ئىش ئورنى تەمىناتىمۇ ناھايىتى ياخشىكەن. يېقىن ئەتراپتىلار خوبىدىكى بىر قىسىم كارخانىلار بىلەن ئۇدۇللىشىش پۇرسىتىگە ئېرىشتىم ھەم قىسقىچە تەرجىمە ھالىمنى تاپشۇردۇم. خوبىي ئۆلكىسىنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ سۇپىنى بىزگە ھازىرلاپ بەرگىنىگە كۆپ رەھمەت. ئوڭۇشلۇق ئىشقا چۈشۈشنى ئۈمىد قىلىمەن. جابدۇق ياسىمچىلىقى، ئاپتوموبىل، باتارىيە، داۋالاش، ئوپتىكا، يېمەكلىك، توقۇمىچىلىق، كىيىم كېچەكتىن ئىبارەت 8 چوڭ كەسىپ ساھەسىدىكى ئىش ئورۇنلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ قېتىمقى خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتىدە تۈرلۈك ئوقۇش تارىخى ۋە ماھارەت قاتلىمىغا تەڭ ئېتىبار بېرىلىپ، ئاقسۇ ۋىلايىتىدىكى خىزمەت ئىزدىگۈچىلەرنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىش يوللىرى ئۈنۈملۈك كېڭەيتىلدى. ۋۇخەن تيەنمىڭ گۇرۇھى چەكلىك شىركىتى، ئاقسۇ شىنكا كىيىم كېچەك چەكلىك شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن باش دىرېكتورى دېڭ يۈەنشىڭ مۇنداق دېدى: مۇكەممەل ئىش ھەققى كاپالىتى، ئىش ئورنى بويىچە تەربىيەلەش ۋە تۇرمۇش ئورۇنلاشتۇرۇشى جەھەتتە مۇقىم تەمىناتقا ئىگە قىلىمىز. بۇ قېتىمقى خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتىدىن پايدىلىنىپ، بۇ جايدىكى تېخىمۇ كۆپ مۇنەۋۋەر ياشنى قوبۇل قىلىشنى ئۈمىد قىلىمىز. نەق مەيدان يەنە سىياسەتتىن مەسلىھەت بېرىش، كەسىپ جەھەتتىن يېتەكچىلىك قىلىش قاتارلىق مۇلازىمەت مەخسۇس رايونى تەسىس قىلىنىپ، خىزمەت ئىزدىگۈچىلەرنىڭ دەل جايدا كەسىپ تاللىشى، يۇقىرى ئۈنۈملۈك ئىش قورۇلىشىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن خىزمەت ئىزدىگۈچىلەر ئىش قورۇلىشىش جەھەتتە بىرگە بىر يېتەكچىلىك قىلىش ۋە سىياسەتنى يېشىپ چۈشەندۈرۈش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەندى. ئاقسۇ ۋىلايەتلىك ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ئىدارىسى ئادەم كۈچى بايلىقى بازىرىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى ۋاڭ يۈلۇڭ مۇنداق دېدى: كېيىنكى قەدەمدە ئىش قورۇنلاشتۇرۇش ھەمكارلىقى ئۇزاق ئۈنۈملۈك مېخانىزمىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىش ئورنى بويىچە تەۋسىيە قىلىش، تېخنىكا ماھارەت جەھەتتە ياردەم بېرىش، يۆلەش ۋە نەق مەيداندا خادىم تەكلىپ قىلىشنى دائىملىق قانات يايدۇرۇپ، خىزمەت ئىزدىگۈچىلەر بىلەن ئادەم ئىشلەتكۈچى كارخانىلارنىڭ ئارزۇ تەلىپىنى دەل جايدا ئۇدۇللاشتۇرۇپ، ئىش قورۇنلىشىش ئاساسىي گەۋدىسىنى پۈتۈن كۈچ بىلەن مۇقىملاشتۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ئىش قورۇنلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئاقسۇنىڭ ئىقتىساد جەمئىيەتنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا كۈچ قوشىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: ئاپتونوم رايلىق 15-نچى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت مۇسابىقىسى ۋە 11-نچى نۆۋەتلىك مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىنىڭ تىكتاك توپ تۈرىدىكى مۇسابىقە 8-نچى ئاينىڭ 19-نچى كۈنى باشلاندى. مۇسابىقىدە شىنجاڭدىكى 14 ۋەكىللەر كوماندىسىدىكى 203 ماھىر كەسكىن مۇسابىقىلەشتى. مۇسابىقە مەيدانىدا تەنھەرىكەتچىلەر پۈتۈن دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرۈپ، توپ باشلاپ ھۇجۇمغا ئۆتۈش، ئوڭ قولدا بەسلىشىش، قولنىڭ دۈمبىسى بىلەن توپنى ئۇرۇش قاتارلىق قالتىس ماھارەتلەرنى ئۈزلۈكسىز نامايان قىلدى. نەق مەيداندا نومۇر نۆۋەت بىلەن ئۆرۈلدى ھەمدە كەيپىيات جىددىي، قىزغىن بولدى. تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ توپ ئۇرۇشتىكى يۇقىرى ماھارىتى ۋە قەيسەرلىك بىلەن جان تىكىپ ئېلىشىشتەك تەنتەربىيە روھى تاماشىبىنلارنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشتى. ئاقسۇ ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ تەنھەرىكەتچىسى رايىل مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم باتۇرلۇق بىلەن يۇقىرى پەللىگە ئۆرلەپ، يەككە تۈردە يەنىمۇ كۆپرەك نەتىجىگە ئېرىشىپ، تىكتاك توپ ئۇرۇش جەھەتتىكى ئالاھىدىلىكىمنى ياخشى جارى قىلدۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ قېتىمقى مۇسابىقىدە A B-دىن ئىبارەت 2 ياش گۇرۇپپىسى تەسىس قىلىندى. ھەر بىر گۇرۇپپا ئەر ئاياللار كوللېكتىپ تۈرى، ئەر ئاياللار يەككە ئويناش تۈرى، ئەر ئاياللار جۈپ ئويناش تۈرى ھەمدە ئارىلاشما جۈپ ئويناش تۈرىدىن ئىبارەت جەمئىي 7 تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. مۇسابىقە كۈن تەرتىپىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن كوللېكتىپ چېمپىيون نەتىجىسى 8 ئاينىڭ 22 كۈنى بارلىققا كېلىدۇ. 5 يەككە تۈر بويىچە ئالتۇن مېدالغا ئېرىشكۈچىلەر 8 ئاينىڭ 24 كۈنى بېكىتىلىدۇ. ئىلى ئوبلاستى ۋەكىللەر كوماندىسىنىڭ يېتەكچىسى چېن گاڭ مۇنداق دېدى: ئالدىنقى نۆۋەتلىك مۇسابىقىدە كۈمۈش مېدالغا ئېرىشكەنىدۇق. بۇ قېتىم ئالتۇن مېدالنى قولغا كەلتۈرۈشكە تىرىشىمىز. تەنھەرىكەتچىلەرنىڭ مۇسابىقە مەيدانىدا غەيرەت ئۈستىگە غەيرەت قوشۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن.
2: شىنجاڭ ياخشى جاي.
0: ئىستانسىمىز خەبىرى: Abdonum rayonidagi ko'p

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپ ئۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 13 كۈنى مەركەز خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى يىغىندا قىلغان خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە قىلچ تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.

مەسئۇل بولغان. لېكىن ئۇزاق ئۆتمەي ۋاڭ دۇجۇەن قىيىن مەسىلىگە دۇچ كەلگەن. ئەينى ۋاقىتتا جۇڭگودا ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى قىزغىنلىقى دولقۇنى كۆتۈرۈلگەن بولۇپ، تونېل قېزىش ماشىنىسى تونېل قۇرۇلۇشىدا كەم بولسا بولمايدىغان يادرولۇق ئۈسكۈنە بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇنىڭغا بولغان ئېھتىياج زور دەرىجىدە ئاشقان. لېكىن دۆلەت ئىچىدە تونېل قېزىش ماشىنىسى ياساش تېخنىكىسىدا بوشلۇق بولۇپ، تونېل قېزىش ماشىنىسى پۈتۈنلەي ئىمپورت قىلىنىدىغان بولغاچقا، باھاسى يۇقىرى بولۇپلا قالماي، رېمونت قىلىش، ئاسراش جەھەتتە تېخنىك قىيىنچىلىقى بار ئىدى. ھالبۇكى جۇڭگونىڭ گۈللىنىشى، قۇدرەت تېپىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا ئۇل ئەسلە قۇرۇلۇشى مۇھىم نۇقتا. ئېگىز ۋە تىك چوققىلار ئارىسىدا تونېلنى جىددىي قېزىشقا توغرا كېلىدۇ. بىپايان زېمىندىكى تۆمۈر يوللارنى تۇتاشتۇرۇش تېخىمۇ زۆرۈر. ئەگەر ئىمپورت قىلىنغان تونېل قېزىش ماشىنىسىغا داۋاملىق تايىنىلسا، زور خىراجەت كېتەتتى. مۇشۇنداق كېتىۋەرسە، قانچىلىك مەبلەغ سەرپ قىلىپ تونېل قېزىش ماشىنىسى سېتىۋېلىشقا توغرا كېلىدۇ؟ بۇ ئىش خۇددى بىر تال تىكەنگە ئوخشاش ۋاڭ دۇجۇەننىڭ قەلبىگە سانجىلاتتى. ئۇ ئۆز ئۆزىگە مەن چوقۇم تونېل قېزىش ماشىنىسىنى ياساپ چىقىمەن دەپ ۋەدە بەردى. تېخنىكا توسۇقى قىيىن ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىپ مونوپولنى بۇزۇپ تاشلاش. 2002 يىلى دۆلەت 863 پىلانى تونېل قېزىش تېخنىكىسىنى نۇقتىلىق ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىش تۈرلىرى قاتارىغا كىرگۈزدى. جۇڭگو تۆمۈر يول تونېلى گۇرۇھى بۇ مۈشكۈل ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئالدى. 24 ياشلىق ۋاڭ دۇجۇەن تۈر گۇرۇپپىسىدىكى 18 ئەزانىڭ بىرى بولدى. ئەينى چاغدا كوللېكتىپ تېخنىكا ۋە يېتەكچى جەھەتتە بوشلۇق بولۇش ۋەزىيىتىگە دۇچ كەلگەن بولۇپ، ھەممىنى نۆلدىن باشلاشقا توغرا كېلەتتى. كۆپچىلىك بۇ قىيىنچىلىقلارغا باش ئەگمەي، تونېل قېزىش ماشىنىسىنى تەتقىق قىلىپ ياساشقا باشچىلاپ كىرىشىپ كەتتى. تونېل قېزىش ماشىنىسى ئېلېكتر، سۇيۇقلۇق، گاز، سېنزور بىر گەۋدىلەشكەن چوڭ تىپتىكى ئاپتوماتىك قېزىش ئۈسكۈنىسى بولۇپ، زاپچاسلىرى 10,000-دىن ئاشاتتى. بىر كونترول قىلىش سىستېمىسىدىلا 2,000-دىن ئارتۇق كونترول نۇقتىسى بار ئىدى. ئىشكى قۇرۇلمىسى مۇرەككەپ، ياساپ چىقىشنىڭ قىيىنلىق دەرىجىسى ئىنتايىن يۇقىرى ئىدى. ئۇنىڭ پىرىنسىپى ۋە قۇرۇلمىسىنى ئايدىڭلاشتۇرۇش ئۈچۈن كوللېكتىپنىڭ قىلغان تۇنجى ئىشى تونېل قېزىش ماشىنىسىنى نەق مەيداندا كۆزىتىش بولدى. بۇنىڭ ئۈچۈن كوللېكتىپ بارلىق مېترو قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىلىۋاتقان شەھەرلەرنى دېگۈدەك ئايلىنىپ چىقىپ، يەرئاستى تونېللىرىدا تونېل قېزىش ماشىنىلىرىنى ئەڭ يېقىن ئارىلىقتىن بىر بىرلەپ كۆزەتتى. ۋاڭ دۇجۇەن يەنە دائىم تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ تار مەشغۇلات بۆلۈمچىسى ۋە ئۈسكۈنە بۆلۈمچىسىگە كىرىپ بىر تۇرغانچە نەچچە سائەتنى ئۆتكۈزدى. ئەمەلىي تەتقىق قىلىپ ئېچىش داۋامىدا تېخنىكىلىق قىيىن مەسىلىلەر يەنىلا ھالقىپ ئۆتكىلى بولمايدىغان ئېگىز تاغدەك ۋاڭ دۇجۇەننىڭ ئالدىنى توسۇپ تۇردى. پىچاق تەخسىسىنى قېزىش ماشىنىسىنىڭ يۈرىكى دېيىشكە بولاتتى. ئۇنىڭ ئىقتىدارى تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان يەر شەكلى شارائىتىدىكى قېزىش ئۈنۈمى ۋە مۇقىملىقىنى بىۋاسىتە بەلگىلەيتتى. ۋاڭ دۇجۇەن ۋە ئۇنىڭ خىزمەتداشلىرىنىڭ قولىدا بۇ يادرولۇق تېخنىكىغا ئائىت ھېچقانداق پايدىلىنىش ماتېرىيالى يوق بولغانلىقتىن، ئۇلارنىڭ تېخىمۇ ئېھتىياتچانلىق بىلەن ئىش كۆرۈشىگە توغرا كېلەتتى. بىر قېتىملىق ئاچقۇچلۇق تەجرىبىدە كوللېكتىپ ئالدىنقى مەزگىلدە لايىھەلەپ ياسىغان پىچاق تەخسىسىدە تەقلىدىي قېزىش سىنىقى ئېلىپ باردى. لېكىن پىچاق تەخسىسى ئايلىنىپ يېرىم سائەتكە يەتمەيلا ئېغىر دەرىجىدە شەكلى ئۆزگىرىپ كەتتى. پىچاق تەخسىسىدىكى تىغلىق ئەسۋابلارمۇ ئېغىر دەرىجىدە ئۇپراپ، بىر قىسىم تىغلىق سايمانلار ھەتتا ئاجراپ چۈشۈپمۇ قالدى. بۇ ئەھۋاللارنى كۆرۈپ كۆپچىلىكنىڭ كەيپىياتى خۇددى چوڭقۇر ھاڭغا چۈشۈپ كەتكەندەك ئىنتايىن يېرىم بولدى. بەزىلەر تۆۋەن ئاۋازدا قانچە قېتىملاپ سىناق قىلدۇق، بىز تونېل قېزىش ماشىنىسىنى ياساپ چىقالمامدۇق قانداق دەپ غۇدۇڭشىشقا باشلىدى. ئاللىبۇرۇن كوللېكتىپنىڭ يادرولۇق ئەزاسى بولۇپ قالغان ۋاڭ دۇجۇەن بۇنى ئاڭلاپ تىت-تىت بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئەزەلدىن ۋاز كېچىشنى ئويلاپ باقمىغانىدى. كۈندۈزى ئۇ كوللېكتىپنى باشلاپ قۇرۇلۇش نەق مەيدانىدا تونېل قېزىش ماشىنىسىنىڭ ئوخشاش بولمىغان يەر شەكلى شارائىتىدىكى قېزىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى تەپسىلىي خاتىرىلەپ، پىچاق تەخسىسىنىڭ يۈرۈش ئەھۋالىنى تەپسىلىي كۆزەتسە، كەچتە كۆپچىلىك بىلەن ئىشخانىغا قايتىپ سانلىق مەلۇماتلارنى تەھلىل قىلىپ، پىچاق دىسكىسىنى ئەلالاشتۇرۇش لايىھەسى ئۈستىدە مۇزاكىرىلەشتى. مۇشۇ تەرىقىدە ئۇلار 2 يىل ۋاقىت سەرپ قىلىپ، پىچاق تەخسىسىنى جەمئىي 100 قېتىمدىن ئارتۇق قايتا رەتكە تۇرغۇزۇپ تەكشۈرۈپ، سىناق قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ شەكلى ۋە تىغلىق ئەسۋابلارنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇلۇشىنى ئۈزلۈكسىز تەڭشەپ،

ئۆگىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۆسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2021 يىلى 10 ئاينىڭ 13 كۈنى مەركەز خەلق قۇرۇلتىيى خىزمىتى يىغىنىدا قىلغان خەلق قۇرۇلتىيى تۈزۈمىدە قىلچە تەۋرەنمەي چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى دەۋر بىلەن تەڭ ئىلگىرىلگەن ھالدا مۇكەممەللەشتۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلىتىمىز.